0: Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Rancagua,
1: 9 grados.